0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Бәрі жұмыс орында ма?
4: Е, шеф.
3: Ауырып қалғандар бар ма?
4: Жоқ, шеф.
3: Себебі біздің кәсіпорын «Талап акционерлік қоғамы» клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
4: «Талап акционерлік қоғамы» барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін. Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00 Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

жетпекшің ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, шықты шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Учим казахский язык легко.
1: Жаңбыр, дождь. Жаңбыр жауып тұр. Идет дождь. Жаңбыр, дождь. Жауып тұр. Идет. Жаңбыр жауып тұр. Жаңбыр, дождь. Жауып тұр. Идет. Жаңбыр жауып тұр.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркодушы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
4: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: Окей,
7: радио, сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00 Зенит мәдениет үйінде Андре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болуы тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Иә, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 506593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: ОК.
8: Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Келісеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Кузнец. База Металл Инвест. 241-300.
1: Металл Инвест. Крыша есть.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жаңбыр, дождь. Жаңбыр жауып тұр. Идет дождь. Жаңбыр, дождь. Жауып тұр. Идет. Жаңбыр жауып тұр. Жаңбыр, дождь. Жауып тұр. Идет. Жаңбыр жауып тұр.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

қайырлы кеш, достар. Мамырдың кештері кәдімгідей өмірге энергия қосып жіберетін сияқты. Күн ұзақ болған сайын адамның да көңілі ұзақ ояу жүреді. Бір нәрсе істегің келеді, сырттай көбірек жүргім келеді деген сезім пайда болады. Қыста тез үйге кіргің келсе, қазір керісінше кештің тез біткенін қаламайсың. Көктемнің ең жақсы кезеңдерінің бірі дәл қазіргі сияқты. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегіде Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Біз эфирдеміз, достар. Алдағы 3 сағат көлемінде қызықты әңгіме, қызықты ойын және әсем әндер тыңдайтын боламыз. Сондықтан да біздің ОК радиосының толқынында бірге болыңыздар, достар.

Айтпақшы. 1209 жылы Еуропада 2 айға созылған тоқтаусыз жауын жауған. Айтпақшы.

0: Мүмкін вирус ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00-де Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты би кешін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на частоте

Жалпы мамыр айында кештің өзі жеңіл өте бастайды, байқайсыздар ма? Көшеде адамдар көбейді, қаланың да көңіл күйі өзгергендей, терезелер ашық, аулада әңгіме көбейген, алыстан музыканың дауысы естіледі. Осындай ұсақ нәрселердің өзі кәдімгідей атмосфера береді. Көктемнің қызығы да осында шығар, қарапайым кештің өзін ерекше қылып көрсетеді. Мамыр келгенде адамдардың жоспарлары да көбейе бастайды. Біреу серуендеуге шыққысы келеді, біреу достарымен кездескісі келеді, біреу жай ғана таза ауада отырғысы келеді. Ал біреулерде, яғни жер үйде тұратын адамдарға таныс жағдай, аула жинаумен әлек болады. Өйткені дәл осы маусым үйде ұзақ отырғызбайды. Көктемнің энергиясы адамға да беріле бастайды, достар.

Жалпы осындай кештерде уақыт тез өтіп кетеді, байқайсыздар ма? Бір қарасаң әлі жарық, бір қарасаң күн батып бара жатыр. Сол аралықтың өзі ерекше сезіледі. Мамырдың кештері адамдарға кәдімгідей еркіндік сыйлайтын сияқты. Көктемнің соңғы айында бәрі жанданып кетеді. Қалада, адамдар да, көңіл күйде. Қыс бойы ауыр атмосфера ұмытылып, бәрі жеңілдей бастайды. Сол себепті мамырдың кештері басқаша естілетіндей көрінеді, достар.

Жалпы достар, бүгінгі ауа райының өзі жақсы көңіл күйге шақырып тұрғандай көрінеді. Ұзақ кеш, жұмсақ самал көктемнің иісі. Бәрі қосылып ерекше атмосфера береді. Осындай кезде артық ойланбай жай ғана кештен ләззат алғың келеді. Мамырдың бір жақсы жері, адамдардың жүзінен шаршағаннан гөрі сергектік көбірек байқалады. Күннің ұзақтығы да әсер ететін шығар, кеш болса да энергия толық таусылып кетпейді. Сол себепті көктемнің кештері ұзақ есте қалатыны анық. Құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:33 шамасында біз әдеттегідей керемет ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да мамыр айындағы керемет сыйлыққа ие болуға сізде жақсы мүмкіндік бар. Сол үшін де баршамыз сағат 18:33 шамасында белсенді болайық, достар.

0: Айтпақшы.
1: Таиландтан кейін әлемде жынысты өзгерту бойынша ең көп операция жасайтын ел Иран.
0: Айтпақшы.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Сенің қаланың толқынында ОКИ радиосы.
3: На волне твоего города. Радио ОКИ.
4: Жалпы достар, осындай кештерде үйге бірден кіріп кету қиындау, иә, сырттағы тағы біраз жүргін келіп тұрады. Өйткені мамырдың атмосферасы тым жайлы, көктемнің дәл осы сәттерін байқап үлгеру керек достар. Көктемнің соңына қарай айналадағы түстер де өзгеріп кетеді. Жасыл ағаштар, ашық аспан, кешкі жарық бәрі біртүрлі жылы көрінеді. Осындай атмосфераға адам тез үйренеді. Мамырдың кештері жазға ең әдемі дайындық сияқты. Әлі көктемнің жеңілдігі бар, бірақ жаздың энергиясы сезіле бастайды. Сол үшін дәл осындай кештерді жақсы көңіл-күймен өткізу керек. Құрметті тыңдарман, есімізде шығармаймыз, сағат 18:30-да. Әдеттегідей керемет ойыны.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей әдеттегідей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз білеміз ғой, а? Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің әр ай сайынғы беретін сыйлығымызға бірден бір үміткер боласыздар, достар. Мысалға, осы мамыр айындағы сыйлыққа бірден бір үміткер боласыздар. Мен сіздердің есімдеріңізді біздің тізімге енгізетін боламын. Ендіше ережемен таныс болсаңыздар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын. Тыңдап көріңіздер.

мен құрметті тыңдармандар, бірінші рет тыңдаған кезде ойларыңызға қандай әнші келді деп ойлайсыздар? Жалпы сіздерге бір көмектесе кетейін. Бұл біздің эстрадамыздағы жалпы баяғыдан келе жатырған үштік деп айтсақ та болады. Бұл ән барлығымызға танымал, кезіндегі әндердің бірі. Жалпы үш адамнан құралған топ кезінен бері келе жатырған хит. Бұл әнді барлығымыз білеміз десе қателеспеймін. Тағы да бір мәрте тыңдап көреміз бе? Тыңдап көріңіздер, қосып жіберейін.

0: Және бұл жерде бізде хабарласқан тыңдарман бар. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум.
1: Алейкум ассалам.
0: Біздің тұрақты тыңдарман Мақсат Мырза, қалыңыз қалай? Бүгін сіз бірінші, шүкір аман сен. Бүгін сіз бірінші үлгеріп тұрсыз, хабарласуға өте тартысты келе жатсыздар негізі.
1: Тұрсамыз барынша.
0: Сонымен, қандай топ деп ойлайсыз, қандай ән деп ойлайсыз?
1: Сіздің көмегіңізбен Мозартты ойлаймын, бірақ сомнение бар, естімедім ойлаймын.
0: Ешқандай күмәнданбаңыз, себебі сіз дәл таптыңыз, бұл Мозарт тобы. Және барлығымызға белгілі бір қалаға арналған ән бар. Қандай ән деп ойлайсыз?
1: Қалаға арналса ол Алматы немесе Астана ғой. Сағындым Алматымды болар онда.
0: Иә, әуенін білесіз бе, әуенін?
1: Дәл өзі.
0: Дәл таптыңыз, Мақсат Мырза. Сіздің есіміңізді жазып қоятын боламын. Бізге хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Аха, сау болыңыз. Және де бізде Мақсат Мырза өте керемет дәл тапты. Бұл Мозарт тобы «Сағындым Алматымды» әні болатын. Қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Жалпы достар, мамырдың кештері кәдімгідей қозғалысқа толы болады. Байқайсыздар ма? Күн ұзақ болған сайын адамдардың да үйге асығы азайғандай. Біреу саябақта жүр, біреуі достарымен кездесіп отыр дегендей. Біреу жай ғана көшеде баяу серуендеп жүр. Көктемнің соңғы айы қаланың өзіне бөлек көңіл күйін сыйлайды. Мамыр айында кештің өзі ерте аяқталмайтын сияқты. Сағат кешкі 18:50 болса да, сырттағы жарық адамға әлі уақыт бар екенін сездіреді. Сол себепті көңілді сергек жүреді. Осындай кештерде үйде отыра бергеннен гөрі таза ауаға шыққан дұрыс деп ойлаймыз. Көктемнің соңғы кезеңінде адамдардың көңіл күйі де өзгеріп кететін сияқты. Солай ма? Қыстағыдай ауыр атмосфера бұл кезде болмайды. Барлығы жай. Керісінше, айналада бір жеңілдік бар. Көп адам жазды күтіп жүр, жаңа жоспар ойлап жүр. Мамыр дәл сондай энергияны беретін ай, достар. Сіздердің естеріңізге сала кетейін, бізге хабарлама жазсаңыздар болады, достар. Хабарлама жазсаңыздар, біздің жалпы өздеріңіздің ата-аналарыңызға, туыстарыңызға, немесе достарыңызға туған күнімен құттықтауға тілек жазсаңыздар болады. Немесе жай ғана сәлемдеме жіберсеңіздер де өте керемет болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Ал біз болсақ, асыға күтеміз.

Жалпы бүгінгі кештің атмосферасы ерекше жайлы болып тұр. Жылы ауа, ұзақ күн, көктемнің иісі бәрі қосылып кәдімгідей жақсы көңіл күй сыйлайды. Осындай уақытта артық ойдың өзі азая түседі. Мамырдың кештері адамды еріксіз сыртқа тартады. Таза ауада ұзақ жүргін келеді, айналаға қарағын келеді. Өйткені көктем дәл осы кезде толық сезіледі. Ағаштар жайқалып, көшелер жанданып кеткен. Жалпы көктемнің соңында кешкі уақыттың өзі әдемірек көрінетіндей. Күн баяу батады, аспанның түсі өзгереді, қалада жұмсақ жарық пайда болады. Осындай сәттер адамның көңіл күйін де көтереді, достар. Естеріңізге сала кетейік, бізге хабарлама жазуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің туыстарыңызды, ата-аналарыңызды, достарыңызды, барлығын, әріптестеріңізді, барлығын туған күнімен немесе сәлемдеме арқылы құттықтап, сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

жалпы құрметті тыңдарман, кейбір уақытта адамның ешкіммен сөйлескісі келмейтін сәттер болады. Иә, бұл жаман көңіл күй деген сөз емес. Кейде адамға өз ойымен қалу да қажет. Өйткені ішкі тыныштық та жалғыздықтың ішінде қалыптасады. Біз көбіне болашақ туралы көп ойлаймыз, бірақ кейде дәл қазіргі уақыттың өзін байқамай өткізіп алып жатамыз. Ал өмірдің ең шынайы бөлігі дәл осы сәт. Сондықтан бүгінгі кешті де асықпай өткізіңіздер, достар. Кей адамдардың жанында өзіңді еркін сезінетін сәттер болады. Артық рөл ойнамайсың, бір нәрсені дәлелдеуге тырыспайсың да. Өмірдегі ең жайлы нәрсенің бірі дәл сондай атмосфера шығар, достар.

Ендеше достар, бізге келіп түскен керемет-керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Тыңдай отырыңыздар. Қайырлы кеш дейді. Бүгін біз Нұрәли бауырымызды туған күнімен құттықтаймыз. Нұрәли, өмірің әрдайым шаттық пен қуанышқа толы болсын. Армандаған мақсаттарыңа жетіп, әр күнің сәттілікпен өтсін. Денсаулығың мықты, көңілің көтеріңкі болып, жақындарыңның ортасында бақытты өмір сүре бер. Тілек білдірушілер ата-анасы Қанат, Айман, досы Ернар, әпкесі Аружан. Тағы да бір тілегіміз бар. Қайырлы кеш. Бүгін біз Әсем ханымды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әсем, әр күнің нұр мен бақытқа толып, өмірің гүлдей жайнай берсін. Жаныңда әрдайым жақсы адамдар болып, барлық армандарың орындала берсін. Тілек білдірушілер жұбайы Нұрсұлтан, қызы Айлин, құрбылары Мөлдір мен Әсел. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Және де құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар, достар. Сіздермен бірге болған ОК радиосы. Келесі кездескенше.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электро ұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер.